Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 5,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

all the time.

Siamo onde.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

her står jeg i butikken og skal kjøpe noe til mor. Får lov å gå alene for nå er jeg blitt så stor. Rekker nesten opp til disken med lappen hvor det står 4 melk og dabla for i går. Hvis de har, og det håper jeg. For nå har jeg stått i 11 og 90 timer her i kø. Og nå er jeg blitt så sulten at jeg holder på å dø på meg. Og hun som står bak disken kan ikke se meg her jeg står. Og alle som står bak meg, ja de får det de skal ha. Og så betaler de og går. Og her for en veldig lang stund siden ble det helt tomt i butikken. Så da tenkte jeg, nå blir det nok min tur. Men da ble det mørkt. Ordentlig mørkt som om natten. Så da sovnet jeg. Og etter en veldig lang stund så våknet jeg igjen. Og da ble det lyst. Så da begynte jeg å stå i kø igjen, ja. Og her står jeg nå. Da var det at det ingen som ser meg. Kanskje jeg skulle prøve å spise litt? En liten banan, kanskje? For hvis jeg bare spiser nok, så vokser igjen nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at det rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at det rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pfff!

frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

0: Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: Y'all still want me to come with you?

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Så sluttet du, kjære, å elske meg slik som du gjorde en gang. Et hjerte

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

har jeg to. Nei, når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Bort av sokken min til veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vasket ferdig, så har jeg bare tre. Men her i forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Da var 4 ukers sommerferie over, og igjen er det tid for å presentere en diamant- og rødsending med bare nyheter. Ikke noe reprise som det har vært i de 4 siste ukene. Mitt navn er fremdeles etter ferien Frank Martinsen, og jeg skal sitte her fremdeles som jeg pleier til, frem til midnatt, og fremdeles så skal jeg spille rootsmusikk, alternativ country, amerikaner og desslike. Jeg begynner rett og slett med en låt der han som spiller bakgrunnen nå, han som har introen til programmet vårt, spiller gitar. Jerry Douglas heter han, og en band som han er med å hjelpe heter Authentic Unit Unlimited. Authentic Unlimited låter Fall in Tennessee.

Gruppen Authentic Unlimited, som betyr at de elsker høsten I Tennessee. Men det vel kanskje noen av dere som tenker at vi har bikket over I august, og sommeren forbi, og høsten på gang, men sånn det jo ikke. Det august en sommermåned, og plutselig en dag så det godt og varmt og smøygevær og you name it og bare ikke vær for ha tålmodighet ok, vi skal ta en låt som kjent med Elvis Can't Help Falling In Love With You og gruppa som heter Lake Street Lake Street Dive. De skal gjøre sin tolkning av akkurat denne låten. Can't Help Falling In Love.

Lake Street Dive, som altså gjorde en ganske så anderledes tolkning av Elvis Presley-sangen Can't Help Falling in Love. Men de ikke de eneste som har gjort litt vrier og gjort anderledes utgave av akkurat den låten. Vi skal til Bob Dylan, for i 1973 så forlot Bob Dylan Columbia Records til fordel for Asylum Records, og folkene i CBS, altså Columbia, de ble ganske fortørnet og fant ut at de vi finner noe til oversplevet materiale for Bob Dylan, og så gir vi ut en plate sånn bare på pur F eller noe sånt. I alle fall så kom albumet som bare het Dylan ut i 73, og kritikerne vendte tommelen ned og syntes det her var det verste de hadde hørt av Bob Dylan, og vel, han var ikke så dårlig den plata, for blant annet så var det en fin tolkning av Can't Help Falling in Love, Bob Dylan.

Dylan, og I Can't Help Falling in Love. Og dette albumet som heter Dylan bare, det, når Bob Dylan fant ut hva de Sibirs hadde gitt ut der, så ble han rasende og sa dette her var ting som absolutt ikke var tenkt å skulle utgis. Det var bare ting de hadde tøyset og tullet litt med før de satt i gang med de ordentlige innspillingene. Men Dylan han var ikke mer langsint enn han han etter to album på dette her asylumselskapet kom tilbake til CBS og har vært der siden. Vel, nok Dylan. Brennan Lee heter en dame som singer-songwriter ute med nytt album nå, Ain't Through the Honky Tonking Yet, og ifra den så hører vi The Red Flag You Were Waving.

Brennan Lee Delson Tonut, og låta heter The Red Flag That You Were Waving. Vi skal til en singer-songwriter til som heter Brent Cobb heter han, og vi skal spille fra debutbladet hans i 2006, No Place Left to Leave heter den, og låta Black Creek.

Trondheim og låta Black Creek. Da Chris Knight i sin pure ungdom hørte Steve Earle på radioen, så var det noe som sa klikk inn i han, og han begynte å lære seg å spille gitar, han begynte å skrive tekster, og allerede i 1998 så platedebuterte han. Siden har det blitt ni album. Jeg har funnet fram et litt eldre album etter de første, som heter A Pretty Good Guy, og derfor så skal vi høre Down the River, Chris Knight.

dramatiske hendelser nede ved elva der, Down the River med Chris Knight. Chris Knight, han har samarbeidet en god del med neste mann som skal ut, Buddy Miller. Nå Buddy og kona Julie Miller ute med en ny single, og ja, så det vel forhåpninger om at det ligger en helt album og venter på oss om en gitt tid. Men altså så lenge, In the Thrones, Buddy og Julie Miller.

In the Trousseau and Singular ifra Buddy og Julie Miller. Vi skal til en gruppe som jeg har spilt en god del i senere tid, Joshua and the Bonnevilles fra, vel antageligvis, byen Bonneville, en liten by i Tennessee. De har fått med seg en kar fra West Virginia som heter Philip Bowen, og sammen så skal de gjøre Vampire in Appalachia.

Empire in Appalachia sang Philip Bowen, godt hjulpet av gruppa Joshua and the Bunwells. Og akkurat de, Joshua and the Bunwells, de en av de mange filottegruppene som å finne på en festival som finner sted I Oslo om 2,5 uker, altså helga 18. og 19. august. Interstate 23 heter festivalen med undertitlen Oslo American Weekend. Absolutt verdt å sjekke opp mye fin amerikaner musikk, blant annet Joshua and the Bunwells. Vi skal til en nykommer for meg I alle fall. Joshua Quimby heter han. Her var det mye Joshua. Men han her, Joshua Quimby, ute med sitt debutalbum, går jeg ut ifra. I alle fall et album som bare heter Joshua Quimby, og en låt derifra som heter To The Choir.

True the Choir og Joshua Quimby som fremførte den. Til høsten så kommer det et album som jeg litt spent på. Det heter More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith. Og Nancy Griffith, hun døde altså for 2 år siden, som mange har fått med seg. Og her kommer det en hyllest album til låter som hun har gitt ut. Og først man ut, eller det kom i forkant, har det kommet en single, og det en single der John Prine og Kelsey Weldon gjør en duett. Og John Prine, han døde jo, ja, nå blir det vel 3 år siden. Så dette jo ikke et helt nytt opptak, men veldig gøy å hver gang å få høre noe nytt som jeg ikke har hørt før fra John Prine, en av de virkelig store. John Prine, Kelsey Weldon, Love at the Five and Dime.

John Prine der, sammen med Kelsey Weldon, og tolka altså en låt fra repertoaret til Nancy Griffith, Love at the Five and Dime. Vi skal til Logan Ledger, og la han gjøre There Goes My Mind.

Det var vel ingen tvil om at denne låta hette There Goes My Mind. Og at det var Logan Ledger som sang, det var kanskje ikke så opplagt. Men vi skal til bandet Turnpike Troubadours. De har hatt en pause i god stund nå siden 2017, og årsaken at frontfiguren Even Felker var skikkelig ute på kjøret og dukket beruset opp på konserter og så videre og så videre. Nå har Even tatt en skikkelig opphold på rehab og er ferdig med alkohol, sier han, håper alle. Og i alle fall så har Turnpike Troubadours gitt ut ny musikk her i form av en single, Chipping Mill, Turnpike Troubadours.

always kept the best for you or Turnpike Troubadours. Som jeg måtte feile ut litt, for jeg vil så gjerne ha med litt en låt til før jeg stenger for kvelden. Og de som skal få æren av å avslutte, det en duo som heter Watch House, og vi står av ektepare Andrew Marlin og Amity France. Før så kalte de

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.